0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačalo evropske granice, a sa druge strane dodaje to bi povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Ona je to rekla u Pragu na Globsec 2026 forumu na panelu Van čekaonice, novo promišljanje proširenja Evropske unije, odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u šengenski prostor pre pristupanja Evropskoj uniji. Brnabićeva je dodala da bi u tom slučaju benefite imale i zemlje Evropske unije koje najviše doprinose Evropskoj uniji fondovima, jer bi ulaskom u Schengen privreda imala koristi i ne bi morali da se koriste određeni fondovi. A ako bismo postali deo šengenskog prostora, mislim da bi to zapravo ojačalo evropske granice, tako da je po mom mišljenju to situacija u kojoj svi dobijaju, ali također postojanje delom evropskog ekonomskog prostora i šengenskog prostora odmah povećava našu konkurentnost. To znači da naši građani i naše kompanije odmah imaju korist. Dakle, takva vrsta fondova nam ne bi odmah bila neophodna, jer bismo već bili konkurentniji samim ulaskom u evropski ekonomski prostor i šengensku zonu postali konkurentniji, a samim tim i bogatiji, rekla je Brnabićeva. Predsjednik Ustavnog suda Srbije i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je da bi unapređeni tekstovi seta pravosudnih zakona koji su proslijeđeni Venecijanskoj komisiji, Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji mogli da budu kompletno pozitivno ocjenjeni i evaluirani. Proslijeđena je posljednja verzija izmjena seta tih zakona, ja bih rekao, iako ne mogu da garantujem, jer nisam ni izvestilac tamo, niti imam pravo da se mešam u njihov posao, da bi ovo sada što smo poslali moglo da bude u najvećem delu, a možda i kompletno pozitivno ocjenjeno i evaluirano, rekao je Petrov za Tanjug. Petrov je ukazao da je u vremenu u kojem živimo teško uspostaviti dijalog, čak i da između partnera koji zajedno rade postoje ozbiljne nesuglasice. ODIHR je kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a, a Venecijanska komisija je telo Saveta Evrope. Mi smo ranije imali slučajeve da naše zakone istovremeno ocjenjuju i ODIHR i Venecijanska komisija. Paket izbornih zakona iz 2023. godine išao je na evaluaciju i ODIHR-u i Venecijanskoj komisiji. U međuvremenu su se i tu stvari promijenile, rekao je Petrov. On je ocenio da se sve vrti uvijek oko para, čak i kod međunarodnih organizacija, i s tim u vezi naveo je da je Venecijanska komisija došla u jednu situaciju koja nije baš zavidna. Žiri za dodjelu prestižne nagrade Žička Hrisovulja u sastavu Gordane Đilas, u svojstvu prethodnog dobitnika Dejan Aleksić, Ana Gvozdenović, Miloš Milišić i Dragan Hamović, predsjednik donio je odluku da dobitnik ovog priznanja za 2026. godinu bude pesnik Saša Radojčić. Njemu se, kako žiri u obrazloženju ističe, Žička Hrisovulja dodeljuje za poeziju osluškivanja smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Na konferenciji za medije u Kraljevačkoj biblioteci još je rečeno, Radojčić dosljedno prati naloge svog unutrašnjeg sluha koji nas povezuje sa logosom i omogućava vezu sa dimenzijom predanja, tako nedostajuću današnjem pomućenom i od meteža umornom čovjeku. Pesnik Saša Radojčić je rođen u Somboru, diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na filološkom. Autor je brojnih zbirki poezije, dva romana i više teorijskih knjiga i zbirki ogleda i kritika, priredio je i antologiju novijeg srpskog pesništva. Dobitnik je više značajnih domaćih nagrada za poeziju i kritiku. Ovo ugledno priznanje Žičkog duhovnog sabora, kako je to uobičajeno, dobitniku će biti uručeno u manastiru Žiči na dan preobraženja gospodnjeg. Inače, priznanje podrazumeva unikatnu zlatopečatnu povelju i ikonu preobraženja, a poeziji dobitnika se posvećuje i zbornik radova sa skupa koji se održava tokom ove preobraženske manifestacije. Srpska rukometašica Dragana Cvijić saopštila je da je završila rukometnu karijeru. Cvijićeva je na Instagramu navela da je došlo vrijeme da zatvori jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Ona je izrazila zahvalnost svim saigračicama, trenerima i klubovima sa kojim je sarađivala tokom karijere. Cvijić je sa reprezentacijom Srbije osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2013. godine, kao i zlato na mediteranskim igrama iste godine. Tokom klubske karijere dva puta je bila šampionka Europe 2012. i 2015. godine. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svjetskom prvenstvu koje se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u Cirihu. Selektor kadeta Igor Matić rekao je za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije da je žreb mogao da bude i bolji i gori. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Calderón de la Barca, španski dramski pisac, nasljednik Lope de Vega, umro je u Madridu 25. maja 1681. godine. U mladosti je bio vojnik i učestvovao u nekoliko ratova. Jedno vrijeme radio je kao kapelan na španskom dvoru, napisao je preko 200 dramskih dela. Objavljivao je teme iz mitologije, religije, istorije, kao i narodne običaje. 25. maja 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu. Konstantin Danil, slikar predstavnik Biedermeier stila, umro je na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveće dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažnije u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Naslikao je veliki broj ikona i nekoliko portreta, od kojih je sačuvano 30-ak. 25. maj je zvanični datum rođenja bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita i za vrijeme njegove vladavine slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima, datum njegovog rođenja je 7. maj. Na današnji dan 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena je premijera Nušićeve Gospođe ministarke. Reditelj prve Gospođe ministarke, koja je na repertuaru već skoro 7 decenija, bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbički. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove. Na današnji dan 1943. godine streljan je u Jajincima lekar Milutin Ivković Milutinac, unuk vojvode Radomira Putnika, državni reprezentativac u fudbalu, bio je prvi na spisku sportista Beograda koji su potpisali apel da se bojkotuju olimpijske igre u Berlinu 1936. godine u okupiranoj Jugoslaviji, bio je glavni urednik lista Mladost. 25. maja 1962. godine u Beogradu je umrla slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umjetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i Modernoj galeriji u Rimu.

0: poštovani slušaoci, kraj vaspitne godine se neminovno približava, a u posljednjim nedjeljama se nakon zaključivanja ocjena organizuju razne ekskursije, tematski dani i tako dalje. Međutim, u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je prošle nedjelje uz učešće učenika nižih razreda Batanske, Dešćanske, Segedinske i Siriške škole održano tradicionalno takmičenje u lepom izgovoru. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, vodimo vas na jedno zanimljivo takmičenje. Naime, pod motom "Kada čitamo reči ožive, lepota jezika se čuje u glasu", u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je u organizaciji domaćina nedavno održano tradicionalno takmičenje u lepom čitanju i u lepom izgovoru na srpskom jeziku, na kojem je učestvovalo ukupno 44 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda iz Batanje, Segedina, Siriga i Deske. Ovogodišnje takmičenje imalo je dve novine. Najpre, formirane su takmičarske grupe za učenike sa nematernjim, odnosno maternjim srpskim jezikom, a u načinu nagrađivanja najuspješnijih takmičara, umjesto dosadašnje prakse dodele jednog, prvog, drugog i trećeg mjesta, učesnici su ocjenjivani po sistemu zlatne, srebrne i bronzane plakete, dok su ostali takmičari dobili zahvalnice. Petočlani žiriji pažljivo su pratili nastupe učenika, svrstanih u tri uzrasne kategorije. Takmičari su u prvom krugu imali lakši zadatak, čitali su samostalno odabran i uvežban tekst.
2: Jednog dana mama joj je rekla: "Odnesi ovu korpu baki, ali nemoj skretati sa puta."
3: Stefanova je bio prvi srpski vladar. Imao je tri sina, Vukana, Stefana i Raska. Raska je naučio da čita i piše u manastiru. On je volao da čita, ali je tada bio malo.
4: Načela su i komputure, učenici su nacrtali svoje ljubice. Dara je nacrtala papagaja, Zoran Kuća, Milozirca i Vera Mačka.
5: Bio jednom jedan kineski car koji žive u raskošnoj palati prepunoj blaga. Jednog dana je poželeo da u svom vrtu začuo pesmu Slavuja, jer je čuo da je to nešto najdivnije na svijetu. Slavujeva pesma je bila toliko lepa da je car zaplakao i zamolio ptičicu da ostane na vrtu palati.
1: Nakon kraće pauze usledio je drugi deo takmičenja u kojem su učesnici imali za zadatak da čitaju nepoznat tekst prilagođen svom uzrastu.
6: Leti je pravio plav, a zimni je ličio na starog čuvara.
7: Deda bi zastao ispod grana i slušao ih, govorio je da svaka drvo ima svoj glas.
1: Prema ocjeni članova žirija, učenici su pokazali visok nivo pripremljenosti prilikom čitanja poznatih tekstova, ali poneki istakli su se i u čitanju nepoznatih tekstova, kao i u pravilnom i jasnom izgovoru. Nakon završetka takmičenja, komisije su donijele konačne odluke o dodjeli nagrada. Zlatne diplome među takmičarima učenika drugog razreda prema odluci žirija koji su sačinjavali Olga Špamberg, Dragana Stanković, Anita Nađ-Abonji, Enike Nađ-Abonji i Sanja Kovačević dobili su Katarina Adamov, Sofija Daru, Milana Putnik-Majer i Lena Fridman. Zlatne diplome Vladimiru Brcanu, Janki Đeneš Egbauer, Elviru Smajiću, Leou Čikotaju, učenicima trećeg razreda dodelio je žiri koji je radio u sljedećem sastavu: Sanja Simulov, Adriana Đukin Fridman, Ivan Novkov, Dijana Dragić Jovanović i Kristifor Brcan. A među takmičarima iz četvrtog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Nevenka Belajski, Spomenka Brcan Đukin, Stanislava Đeneš Egwajer, Milena Milanović i Đenđenjari, zlatnu plaketu dobili su Ivona Čović, Laura Fišti-Molnar, Kaira Molnar i Vukašin Ignjatović.
5: Car je narednog dana ozdravio i obećao je Slavkoju da će polomiti mehaničku pticu, a njega zauvek ostaviti u palati. Ali je ptičica to odbila i rekla je caru da zadrži mehaničku pticu, obećavši mu da će ga s vremena na vrijeme posjećivati i pevati mu.
1: A evo šta je jedna od najboljih, Laura Fišti Molnar, nakon proglašenja rezultata izjavila. Jesi očekivala takav rezultat?
8: Ne.
1: Kako si se spremala?
8: A jako puno sam pročitala i priču o Nataši koja je žela da se igra sa velikom loptom.
1: Ko ti je odobrao tekst za takmičenje?
8: Čitajica.
1: Jesi se dogovarala ili ona je rekla to moraš?
8: Prvo sam se dogovarali pa je rekla da bi ovo bila dobra.
1: Jel ti se sviđao tekst?
8: Da.
1: Brzo si ga naučila?
8: Da.
1: Šta je bilo teško?
8: Neke reči koje su bile teške da izgovorim.
1: I na kraju čujemo konstataciju učiteljice Silvije Mladenović, koordinatora takmičenja.
9: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, ovaj koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lijepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako dosljednost i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome. Zaista se onako vidi se napredak.
1: U čemu su napredovala deca?
9: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači, nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
9: Oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo i negde ovladalo tehnikom čitanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svake godine sve više i više i sve duže je što se tiče programa na festivalu vina u gradu na obale Tise. Ove godine je po 30. put organizovan ovaj festival. To je postala jedna od najvećih takvih manifestacija u Mađarskoj, a i šire u evropskoj regiji na jugoistoku. Počelo je to dakle pre 30 godina i to veoma skromno na trgu Marš na gradskoj pijaci sa samo nekoliko štandova vinara iz kraja. A posle toga su prešli u jedan restoran u centru grada u Hagi, gde su u dvorištu postavili svoje proizvode, a treće godine već je bilo toliko da su otišli na trg Sečenji i od tada tamo se organizuje, a iz godine u godine sve više i više izlagača, sve više i više posetilaca i sve više i više pratećih programa, muzičkih programa, folklornih programa, programa za decu. Zatim tu je i trg domaće radinosti ove godine na Dom trgu, a tu je i trg za jelo na trgu Klauza i naravno trg za razne folklorne i druge programe, muzičke programe na Dugonić trgu. Najpopularnije su i sada plesačnice koje održavaju tamo, a i od plesačnice one koje su za narodnosti koje žive u ovom gradu, a sljedeće subote predstavit će se i članovi kulturno-umetničkog društva Banat u spratnju svog orkestra, igrači predvođeni sa Pericom Dunaj, uvežbavat će sa zainteresovani, ja kažu organizatori, ako bude po prethodnih godina, i ovog puta će biti mnogo, i srpske igre. Treba još reći da rekordan je broj izlagača iz Mađarske, a ima nekoliko i iz susedne Rumunije i Srbije. A do sada je veoma bilo veliko interesovanje i to ne samo iz unutrašnjosti, već iz spomenutih susednih zemalja, a i šire iz celog sveta. Bilo je i kažu, planirano je da će biti još gostiju iz Japana, Amerike, Austrije, Kine, Švedske, Kanade i drugih zemalja. A pored jubilarnog festivala vina, turisti mogu da se upoznaju i sa kulturno-istorijskim znamenitostima grada, među kojima je i Segedinska srpska svetinja, druga najstarija svetinja u gradu sa prelepim ikonostasom koji je poznat kao što su rekli širom sveta.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je juče pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Govoreći na sjednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu, Đurić je istakao da Srbija veruje da Ujedinjene nacije moraju ostati nezamenjivi centar međunarodnog poretka. I to ne zato što su savršene, već zato što ne postoji verodostojna alternativa sistemu zasnovanom na univerzalnim pravilima i jednakom učešću svih država, rekao je Đurić, ističući da odgovor na krizu multilateralizma nije traženje novih formula, već povratak dogovorenim principima. Prema njegovim rečima, debata u Ujedinjenim nacijama dotiče se suštine očuvanja kredibiliteta međunarodnog poretka zasnovanog na povelji Ujedinjenih nacija, a u slučaju da povelja prestane da bude univerzalni pravni i moralni kompas međunarodnih odnosa, sve će se vratiti logici sile, sfera uticaja i zakona jačeg. Kada se princip prvi put prekriši, on prestaje da bude princip. Pravila koja se primenjuju selektivno prestaju uopšte da budu pravila. Šta više, rat 1999. godine okončan je usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pravno obavezujućeg dokumenta za sve države članice Ujedinjenih nacija. Principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta su jasno ugrađeni u ovu rezoluciju, pa ipak ona je postala jedan od najkršenijih i najzanemarljivijih dokumenata koje je ikada usvojilo ovo ugledno telo, istakao je Đurić. Ministar spoljnih poslova Srbije naveo je da međunarodno pravo sve više ustupa mesto sili, interesima i geopolitičkoj konfrontaciji i ocenio da je posebno zabrinjavajuće to što ovaj proces sve manje deluje kao privremena kriza, a sve više kao sistemski kolaps postojećeg poretka. Kineski mediji opširno izveštavaju o višednevnoj poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koju pomno prate, ističući da ta poseta potvrđuje visok nivo bilateralnih odnosa, strateško partnerstvo dve zemlje i čelično prijateljstvo, uz ocenu da saradnja ulazi u novu fazu razvoja zasnovanu na tehnologiji, inovacijama i industriji. Prema ocenama kineskih medija, Srbija je postala jedan od ključnih partnera Kine u regionu, dok, kako navode, kineske investicije u Srbiji premašuju 7,2 milijarde evra, a ukupna vrednost infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra. List Global Times piše da je Vučić trećeg dana boravka u Pekingu obišao Univerzitet Tsinghua, Muzej komunističke partije Kine i fabriku automobila kineske kompanije Xiaomi, ukazujući da ta ruta simbolično povezuje istoriju, sadašnji razvoj i budućnost kinesko-srpskih odnosa. Kineski analitičari su ocenili da program posete pokazuje posebnu prirodu i visok standard odnosa Srbije i Kine. Kineski mediji su preneli i Vučićevu ocenu da prijateljstvo Srbije i Kine nije zasnovano na diplomatskoj retorici, već na međusobnoj podršci i konkretnim rezultatima saradnje. List China Daily ističe i da je kineski kapital imao transformativni uticaj na Srbiju kroz razvoj infrastrukture, industrije, zapošljavanja i trgovine i podsjeća da je Kina danas jedan od najvećih investitora i trgovinskih partnera Srbije. Kineski mediji navode također da je saradnja dve zemlje najprije bila fokusirana na infrastrukturu u okviru inicijative Pojas i put, kroz projekte puteva, mostova, železnica i energetskih objekata koji su doprineli boljoj povezanosti Srbije sa regionalnim koridorima i privlačenju novih investicija. Mediji ukazuju i na Vučićevu poruku da je Kina postala primjer mnogim državama koje žele da zaštite svoj suverenitet i razvijaju se sopstvenim putem, kao i da Kina pokazuje odgovornost kroz zalaganje za mir, dijalog i praktičnu saradnju. Kineski analitičari ocenjuju da će, zahvaljujući diplomatiji na najvišem nivou, Srbija i Kina dodatno uskladiti razvojne strategije i proširiti praktičnu saradnju u više oblasti, što će, kako navode, doneti konkretne koristi građanima obe zemlje. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. U foajeu Sene Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, uoči svečanog otvaranja Sterijinog pozorja 71. po redu, otvorena je izložba 18. međunarodni trijenale Pozorište u fotografskoj umetnosti. Ove godine je bilo prijavljeno 959 fotografija iz 49 zemalja, žiri je odabrao 199 fotografija iz 36 zemalja, žiri u sastavu Branislav Brkić, Maja Aranđelović Stošić, Rodjan Neto, Milan Vukićević, Tijan Jisjung, Milovan Ulićević, delegat Fotosaveza Srbije, odlučio je da zlata medalja pripadne Ljudmili Safaniv iz Ruske federacije, srebrna Sergeju Judin iz Ruske federacije, a bronzana Matijasu Haugu iz Nemačke. Srpski strelci startovali su juče na svjetskom kupu u Minhenu, a najbliži plasmanima u finale bili su Damir Mikec i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim disciplinama zauzeli 17. odnosno 20. poziciju. Nakon nastanka sa Sašom Obradovićem, košarkaški klub Crvena zvezda dala se u potragu za novim trenerom. Prema pisanju Maxbet Sporta, to će od naredne sezone biti čuveni nekadašnji grčki igrač Vasilis Spanulis. Do kraja ove sezone na klupi crveno-belih sedeće Milan Tomić. Za grčkog stratega je vladalo interesovanje iz velikog broja klubova. U posljednje vrijeme je svim silama po Spanulisa krenuo Aris, ali je prema informacijama ovog portala Crvena zvezda uspjela da ubedi Grka da dođe u Beograd. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. maja 927. godine, umro je bugarski car Simeon Veliki, najveći vladar takozvanog prvog bugarskog carstva. Za njegove vladavine u Bugarskoj su se učvrstili feudalni odnosi, ali je to u istimah bio i početak slabljenja Bugarske, jer je upravo tada otpočeo sa delovanjem i pokret Bogumila. Car Simeon je naneo oslabljenoj Vizantiji više poraza, osvojio je Trakiju, Makedoniju i Albaniju, prodro do Korinskog zaliva i 922. opseo Carigrad. Također 924. osvojio je Rašku, a u pokušaju da osvoji Hrvatsku osujetio ga je hrvatski kralj Tomislav. Na današnji dan, 27. maja 1842. godine, objavljen je Ustav društva srpske slovesnosti, preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Ustavom su definisani glavni ciljevi društva, usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka na srpskom jeziku. Prvi članovi društva bili su uz predsjednika, popečitelja, ministar prosvete Stefana Radičevića i Dimitrije Isailović, Stefan Marković, Jovan Stejić, Sima Milutinović Rajlija, Isidor Stojanović i Dimitrije Tirol. Društvo je suspendovano u januaru 1864. zato što je za članove izabralo Giuseppea Garibaldija, Nikolaja Černiševskog i Aleksandra Hercena. Rad društva obnovljen je u julu 1864. pod nazivom Srpsko učeno društvo. Od novembra 1886. naziva se Kraljevsko-Srpska akademija, a od 1887. Srpska kraljevska akademija, a poslije Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, Srpska akademija nauka. Naziv Srpska akademija nauka i umjetnosti ustanovljen je 1960. godine. Na današnji dan, 1844. godine, u svijetu je uspostavljen javni telegrafski saobraćaj. Tog dana upućena je prva depeša Morzeovom azbukom, a 9 dana ranije američki pronalazac Samuel Morse konstruisao je prvi električni telegrafski aparat za otpremu znakova na velike udaljenosti. Na današnji dan, 1862. godine, švedski

Inženjer hemije Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stockholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodjeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređivanju nauke i doprinose svjetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda svake godine dodjeljuju se nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost, ekonomiju i mir. Na današnji dan, 1868. godine, rođen je srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovde, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo s Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pevačko društvo Gusle. U vrijeme aneksione krize izazvane 1908. austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine, pobegao je u Italiju, a zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. U Prvom svjetskom ratu austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. U početku je pisao pod utjecajem srpskih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pesnički izraz karakterističan po elegičnim motivima i rodoljubivim temama. Njegovi stihovi su muzikalni, a pesme osjećajne, pune ljubavi za nacionalno i socijalno potlačene, s jakim revoltom protiv tiranije. Ogledao se i u drami i prevodio s nemačkog i češkog. Njegova najznačajnija dela su drame Hasanaginica, U magli, Anđelija, prevod lirskog intermeca Heinricha Heinea. Na današnji dan, 1909. godine, rođen je srpski historičar umjetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i u Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Modernim i širokim shvatanjima i sjajnim analizama kao naučnik i pedagog snažno je podstakao srpsku historiografiju. Autor je niza značajnih studija srpske srednjovekovne umjetnosti u kojima je posebno osvetlio veze s umjetnošću Romeje, Vizantija i Zapadne Europe. Njegova najznačajnija dela su portreti srpskih vladara u srednjem veku, stare srpske minijature, umjetnički spomenici manastira Hilandara. Na današnji dan 1943. godine na domak Žabljaka se u Drugom svjetskom ratu spustila vojna delegacija britanske vrhovne komande radi uspostavljanja veza sa narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije i pripreme za dolazak glavnih britanskih predstavnika. Na današnji dan 27. maja 1997. godine ruski predsjednik Boris Jeljcin potpisao je istorijski ugovor sa NATO alijansom. Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.